0: kakra ra bete ho na otwa kwa ehun sa wugina hugina hugina na ototo bo na onni mu na papa pia ei ready na wodo asam kwa kwa hello
1: hello
0: yeah dia na tsani ya frost eh
1: mpa sha na mi adon ya fame vic
0: okay vic call gate no ya wo ginger woman na
1: mpa sha ai
0: call gate no ya de ya den
1: mpa sha ya di chi yesi
0: Emuni ewe ne ma osi eye fita fita fita fita fita fita Colgate emu two times ba ko be ne two mouse eye fita eye heba na na se chakunu
1: pa cha ya chakunu
0: okay ya da se pa ko so ani tie

0: a yedi cheche enuma ha intimiye opanyini adwajikum prophet odimafo panyimpa wona ne datiti atimpon herbal center no wo besia kunwa na wa chechew na wat yase se ahahan ewo tumi chenison se ye wode bia no ngotwempa imu edikosi nonkono ewo adom 106.3 fm so oduman kumasem tiebi ne hu ahahan tumi ne sa ho yade
1: Jim FM. Hey,